0: sama.
1: Best
2: Muzica!
3: Frișna Muzica!
4: Muzica!
3: Party Muzica! Stai! Tu e Best

0: Sama.
1: Best Muzica.
0: Best Muzica. Muzica.
2: Muzica.
0: Party Muzica. To je Best FM.
3: Belvebul, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MD.

0: sama.
1: Best muzică!
2: Strișnă muzica! Arună muzica!
3: Party muzica!
2: Stai! Tu e Best FM!

0: Summer.
1: Best Muzica.
2: Strișnă Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica.
3: Stai.
2: Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică. Strișnă Muzica. Arună Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

Sama. Best Muzică. Strișnă Muzica. Rulă Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

da smo prvi krenuli taj neki folk drill, seljački drill, znaš ono, i onda ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca,